Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feții tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta,

Puțin a fost de nu m-am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta, viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și în neam adevărul tău. Întemeiat ai pământul și rămâne, după rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale, că întrânsele m-ai viat, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă, mărturiile tale am priceput, la tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput că la mărturiile tale este gândirea mea, mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea ce rea mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale, de la judecățile tale nu m-am abătut că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele, cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea, din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Păclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele, jurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău, cele de bunăvoie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat, pus mi-au păcătoșii cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturiile tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele, plecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea, ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimat ai pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcători de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate, primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale, fă cu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale, vremea este să lucreze Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. În gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drepte ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Poruncit ai cu dreptate mărturiile tale și cu tot adevărul. Topit m-a râvna casei tale, că a uitat cuvintele tale vrăjmașii mei, lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar în dreptările tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul, necazuri și nevoie au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturiile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu, strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, îndreptările tale voi căuta, strigat am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturiile tale.
Din zori m-am sculat și am strigat, pentru cuvintele tale am nădăjduit, deschis am ochii mei dis de dimineață, ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturiile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate, că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește, după cuvântul tău fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea, că îndreptările tale n-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturiile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepriceput și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpeteniile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-o voi de cuvintele tale, ca cel ce a aflat cu o moară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturiile tale și le-a iubit foarte. Păzit am poruncile tale și mărturiile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne, să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește, să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorita am mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la tot ținitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt, și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind. Dar nevrednică este iarăși pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul, să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare, gândind suflete al meu, priveghează, aprinzându-ți candela ta, cunt de lemn luminându-o. Că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele, vezi, dar, suflete al meu, să nu dormitesc, căci vei rămâne afară bătând ca și cele cinci fecioare, ce în priveghere așteaptă ca să întâmpini pe Hristos cu de lemn de ungere. Și îți va da ție cămarea cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii veci vor amin, pe tine zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu, fecioară, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici le risipește, întristarea poporului tău în bucurie o întoarce, țara ta o apără și o ajută. Pentru pacea lumii te roagă că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, nelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
0: Dumnezeule, miloștivește despre noi și ne binecuvintează! Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește!
1: Amin! Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne, Fiule unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile care știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu? Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi-va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ta este împărăția, puterea și slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pomenește, Doamne, că un bun pe robii Tăi și câte în viață au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți, și celor adormiți le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chibernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești, unul zditor, le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput, Hristos Dumnezeul nostru, a binevoit a încăpea. Fericiți suntem și noi, folositoare, pe Tine avându-Te, că ziua și noaptea Te rogi pentru noi, pentru aceasta lăudându-Te strigăm Ție, bucură-Te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit, părinții și frații noștri, și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit, și iartă lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, și așează pe dânși în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale celei nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită pururea Fecioară, Maica lui Hristos, Dumnezeu, de rugăciunea noastră la Fiul Tău și Dumnezeul nostru, și cere ca să mântuiască pentru Tine sufletele noastre. Nădejdea mea este Tatăl, scăpărea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție, miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi. Că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară. Ca să nu pierim ceea ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi.

0: Rămâne și auzi-ne, cine miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm ca să păzească orașul acesta, țara aceasta, toate orașele și satele. De boală, de foamte, de cutremur, de pătoc, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră de răzbunce dintre noi. Pentru ca miloștii blânzi și leșni iertători să fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeu nostru. Să îndepărteze, să împrăște toată mânia care sprânește asupra noastră. Să ne izbăvească pe noi de mustrarea cea dreaptă care este asupra noastră. Și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Auză-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostiți nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiți și iubitori de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în

0: adevărat Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și cu rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Binecuvântați Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinte.
1: Să ne rugăm pentru pacea lumii.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru întărire a drepmăritorilor creștini.
2: Doamne,
1: pentru
2: înaltea
1: Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinii. Și pentru toți frații noștri, pentru Hristos,
2: Doamne, miluiește!
1: Binecredinciosul popor român de pretutineași conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai sate, și pentru iubitoarea de Hristos armată,
2: Doamne, miluiește!
1: Părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pentru toți miluitori, binefăcători și

nouă nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânsi, pentru izbăvirea celor robiți, pentru părinții și frații noștri care sunt departe, pentru cei ce călătoresc.

părinții și învățătorii noștri, toți ce mai dinainte adormiți părinți și frații noștri, drept măritori creștini care odihnesc aici și pretutindeni.

0: totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din ocaș, sau cel sfânt și din Sion, sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de toată ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurându-vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut. Iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, întru puterea ta se va veseli împăratul și întru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzilor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viață a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta. Slavă și mare cuviință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta, că împăratul nădăjduiește în Domnul. Și într-o milă a celui prea înalt nu se va plătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalți-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită,

0: A Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, Celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește în Hristoase, Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău, armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrozitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, pentru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept măriturilor creștini, mântuiește-i pe cei gerândii să o conducă, și le dă lor biruință din cer pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
0: Biruiește-te pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta. Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm, dar prea Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinii, pentru sănătatea și pentru mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm pentru binecredincioșul popor român de pretutindenea, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm pentru părinții slujitori aceste sfinte catedrale, pentru toți miluitorii, binefăcători și închinătorii ei, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm pentru toți frații noștri, pentru toți puternici și drept măritorii creștini,

Slavă întrucerii Iisusului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întrucerii Iisusului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întrucerii Iisusului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletul meu, nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit sculatul, mamă, că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. În dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculatul, mamă, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea, apăsat-o peste mine, umplut-o sau de miros greu și au putrezit rândele mele din pricina nebuniei mele. Chinuit-o m-am și m-am îngâmbopit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit-o m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au cesut și cei de aproape mei departe au stat și se sineau ce căutau sufletul meu și ce căutau celele mie grăiau de șerdăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu vă vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce îmi răspătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele ca de semn și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu în travuri, în cele mai de jos ale pământului, da, se vor mâinile sabie, părți, vulpilor vor fi. Iar împăratul se va vesti de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el că s-a stăpat gura celor ce îngăresc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru! Slavă Ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta.

toată ziua întins am cățet în mâinile mele, oare morților vei face minuni sau cei morți și vor scolaște, vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta împământuitată? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina, pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine. Sărac sunt eu și în ostrele din tinerețele mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am măhnit, peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini și pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui, pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încrunează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, în noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe că sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește, binecuvântați pe Domnul toți în cerul lui cei puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui, binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vinui drept înaintea ta, vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o m-a să locuiesc în întuneric, ca morți cei din veacuri, mâhnit este Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, întins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemă în cerul ce coboară mormânt. Păi să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine lerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiești în viață, într-o dreptate ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate de stărăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate ta să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate ta să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia.

0: Sunt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru meșugarea roadelor pământului,

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie, că Domnul este prea înalt, înfricoșător, împărat mare peste tot pământul. Supus unea nouă popoare și neamul sub picioarele noastre. Ales unea nouă moștenirea sa, frumusețea lui Iacob pe care a iubit-o. Suitu-s a Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță, cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați împăratului nostru, cântați, că împărat a tot pământul este Dumnezeu, că cântați cu înțelegere. Împărățit a Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu șade pe tronul cel sfânt al său, mai mari popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avram, ca lui Dumnezeu sunt ieșirile, ca lui Dumnezeu sunt puternicii pământului, el foarte s-a înălțat. Mare este Domnul și lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al lui, bine întemeiată spre bucuria întregului pământ, în muntele Sionului cu astre de miază noapte. Cetatea împăratului celui mare, Dumnezeu în palatele ei se cunoaște când o apără pe ea, că iată împărații s-au adunat strânsul sau împreună. Aceștia văzându-o așa s-au minunat, s-au tulburat, s-au cutremurat, cu tremuri a cuprins pe ei acolo dureri care cele ce naște cuvânt puternic. Va sfărâma corăbile Tarsesului, precum am auzit așa, am și văzut în cetatea Dumnezeului, Domnului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu a întemeiat-o pe ea în veac, primit am Dumnezeule mila ta în mijlocul bisericii tale, după numele tău Dumnezeului așa și lauda ta peste marginile pământului. De dreptate este plină dreapta ta, să se veselească muntele Sionului și să se bucure fiicele Iudeii pentru judecățile tale, Doamne. Înconjurați Sionul și-l cuprindeți pe el, povestiți despre turnurile lui, păvineți-vă inimile voastre într-o puterea lui și străbateți casele lui ca să povestiți neamului ce vine. Că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru în veac și în veacul veacului, el ne va paște pe noi în veci. Auziți aceste toate neamurile, ascultați toți ce locuiți în lume, pământenii și fiii oamenilor, împreună bogatul și săracul, gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere. Pleca voi spre pildă urechea mea, tâlcui voi în sunet de psaltire gândul meu, pentru ce să mă tem în ziua cerea când mă va înconjura fără dregea vrăjmașilor mei. Ei se încred în puterea lor și cu mulțimea bogăției lor se laudă, nimeni însă nu poate să scape de moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preț de răscumpărare. Că răscumpărarea sufletului este prea scumpă și niciodată nu se va putea face, nu poate să rămână cineva pe totdeauna viu și să vadă niciodată moartea. Fiecare vede că înțelepții mor cum mor și cine înțelepți și nebuni și lasă altora bogăția lor. Mormântul lor va fi casa lor în veac, locașul lor de neam în neam, deși numit au cu numele lor pământurile lor. Și omul în cine este fiind n-a priceput, alăturatul s-a dobit toate celor fără de minte și s-a asemănat lor. Această cale le este sminteală lor și celor ce găsesc de bune spusele lor. Ca niște oi în iad sunt puși, moartea îi va paște pe ei și vor stăpâni pe ei cei drept și ajutorul cel nădăjduiau din slava lor se va învechi în iad. Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului când mă va apuca, să nu te tem când se îmbogățește omul și când se muncește slava casei lui. Că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va coborî cu el slava lui. Chiar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viața lui și te va lăuda când îi vei face bine, totuși va intra până la neamul părinților lui și în veac nu va vedea lumină. Omul în cinste fiind n-a priceput, alăturat-o s-a dobit toate îngerul fără de minte și s-a asemănat lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru! Slavă ție, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul a grăit și a chemat pământul de la răsăritul soarelui și până la apus din Sion este bunăcuvința frumuseții lui. Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru, și nu va tăcea, foc înaintea lui va arde și împrejurul lui viformare, chema va cerul de sus și pământul ca să judece pe poporul său. Adunați-i lui pe cuvioșii lui pe cei ce au făcut legământ cu el pentru jertfe și vor vesti cerurile dreptatea lui. Că Dumnezeu judecător este, ascultă poporul meu și îți voi grăi ție, Israele, și voi mărturisi ție, Dumnezeu, Dumnezeul tău sunt eu. Nu pentru jertfele tale te voi mustra, iar arderile de tot ale tale înaintea mea sunt pururea. Nu voi primi din casa ta viței, nici din turmile tale țapi, căci ale mele sunt toate fiarele câmpului, dobitoarele din munți și boii. Cunoscut am toate păsările cerului și frumusețea țarnii cu mine este. De voi flămânzi nu-ți voi spune ție că a mea este lumea și plinirea ei, oare carne de taur voi mânca sau sânge de țap voi bea. Jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește celui fără înalt păgăduintele tale și mă cheamă pe mine în ziua necazului și te voi izbăvi și mă vei prea slăvi. Iar păcătosului i-a zis Dumnezeu, pentru ce tu istorisești dreptățile mele și iei legământul meu în gura ta? Tu ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele mele înapoi a ta, de vedeai furul, alergai cu el și cu cel desfrânat partea ta până ai. Gura ta a mulții răutate și limba ta a împletit vicleșug, șezând împotriva fratelui tău cliveteai și împotriva fiului maicii tale ai pus minteală. Acestea ai făcut și am tăcut, ai cugetat fără legea că voi fi asemenea ție, mustrate voi și voi pune înaintea feței tale păcatele tale. Înțelegeți dar acestea ce cei uitați pe Dumnezeu ca nu cumva să vă răpească și să nu fie cel ce izbăvește. Jertfa de laudă mă va slăbi și acolo este calea în care îmi voi arăta lui mântuirea mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spară de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege v-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul la iubit, cele nerătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpadă, mă voi albi, auzul meu vei da bucurie și veselie, bucurați-vă roasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele, ștergele inima curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tot cel sfânt nu-l lua de la mine, dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase-vă, limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de fi voie jertfă ce-aș fi dat, arderi de tot numele vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgesi, fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului. Și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ce te fălești într-o răutate puternice, fără de lege toată ziua nedreptate, a vorbit limba ta. Ca umbrici ascuțit a făcut vicleșug, iubit ai răutatea mai mult decât bunătatea, ai nedreptatea mai mult decât a grăit dreptatea. Iubit ai toate cuvintele pierzării, limbă vicleană, pentru acestea Dumnezeu te va doborâ până în sfârșit, te va smulge și te va muta din locașul tău și rădăcina ta din pământul celor vii. Vedea vor drepte și se vor teme și de el vor râde și vor zice, iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorului. Și a nădăjduit în mulțimea bogăției sale și s-a întărit într-o deșertăciunea sa, dar eu ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu am nădăjduit în mila lui Dumnezeu în veac și în veacul veacului. Slăvite voi în veac pentru că ai făcut aceasta și voi aștepta numele tău, că bun este înaintea cuvioșilor tăi. Zis acel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu stricat sau și urât sau făcut într-o fără de lege, nu este cel ce face bine. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, împreună netrebnic s-au făcut. Nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Oare nu vor cunoaște toți cei care lucrează fără de legea? Cei ce mănâncă pe poporul meu precum mănâncă pâinea pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au de unde frică, unde nu era frică, pentru că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor. Rușinat-o sau că Dumnezeu i-a urgesit pe ei, cine va da din Sion mântuirea lui Israel când va întoarce Domnul pe cerobiți ai poporului său? Bucurase-va Iacob și se va veseli Israel. Dumnezeule, într-un numele tău mântuiește-mă și într-o puterea ta mă judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte la cuvintele în gurii mele că străinii s-au ridicat împotriva mea și cei tari au căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Că iată, Dumnezeu ajută mie și Domnul este sprijinitorul sufletului meu, întoarce-vă cele rele vrăjmașilor mei, cu adevărul tău îi vei pierde pe ei. De bună voie voi jertfi ție, lăuda voi numele tău, Doamne, că este bun, că din tot necazul m-ai izbăvit și spre vrăjmașii mei a privit ochiul meu. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu treci cu vederea ruga mea, ia aminte spre mine și mă ascultă. Mâhnitul m-am într-un neliniște mea și m-am tâlburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului, că a văzut asupra mea fără de lege și într-o munie m-a vrăjmășit. Inima mea s-a tulburat într-o mine și frica morții a căzut peste mine, teamă și peste mâna pe cea asupra mea și m-a acoperit întunericul. Și am zis, cineva da mie aripi ca de porumbel ca să zbor și să mă odihnesc. Iată, m-aș îndepărta fugind și m-aș sărășlui în pustie. Așteptat am pe Dumnezeu, Cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor. Nimicește-i, Doamne, și împarte limbilelor că am văzut fără vilege și desminare în cetate. Ziua și noaptea v-am conjurat pe ea peste zidurile ei fără de lege și ostenarea în mijlocul ei și nedreptate și n-au lepsit de rânțele ei camătă și vicleșug, că de m-ar fi ocărât vrăjmașul, aș fi răbdat și dacă cel ce mă urăște s-ar fi părit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el. Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea și cunoscutul meu care împreună cu mine te-ai îndulcit de mâncăruri în casa lui Dumnezeu, am umblat într-un același gând. Să vină moartea peste ei și să se coboare în ea de vii, că vicleșug este în locașele lor, în mijlocul lor. Iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine seara și dimineața și la mes. Spune, voi vesti voi și va auzi glasul meu. Izbăvi-va cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auzi-va Dumnezeu și va smeri pe ei cel ce este mai înainte de veci. Că nu este întru ei îndreptare și nu s-au temut de Dumnezeu întins mâna lui spre răsplătire, dar ei au întinat legământul lui, risipiți au fost de lumea pe cei ce s-au apropiat inimile lor. Muiată sau cuvintelor mai mult decât un dorem, dar ele sunt săgiți, aluncă spre Domnul grijă ta și El te va hrăni, nu va da în fiac pletnare dreptului. Iar tu, Dumnezeule, îi vei coborâ pe ei în groapa stricăciunii, bărbați, vărsători de sânge și vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor. Iar eu voi nădăjdui spre tine, Doamne, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Având doctoria pocăinței sufletea al meu, apropie-te căzând, cu suspinuri strigând către doctorul sufletelor și al trupurilor, iartă-mi greșelile mele cele multe, iubitorile de oameni! Numărăm împreună cu păcătoasa, cu tâlharul și cu vameșul și dăruiește-mi iertarea fără de legilor mele, Dumnezeule, și mă mântuiește. Noi anul vieții mă înfiforează, Doamne, valurile fără de legilor mele mă cufundă, Stăpâne, dar întinde-ți mâna Ta și mă mântuiește ca pe Petru, iubitorile de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Apărătoare fierbinte și sprijinitoare a creștinilor ești, născătoare de Dumnezeu nenuntită, pentru aceea împreună cu înainte mergătorul roagă pe Fiul Tău ca să aflăm noi milă. Nu m-am sârguit, am pocăința vameșului și lacrimile păcătoasei nu mi-am agonisit, că sunt lipsit de o îndreptare ca aceasta pentru împietrirea mea. Dar cu bunătatea Ta, Hristoase, Dumnezeule, mântuiește-mă ca un iubitor de oameni. Cel ce ai curățit cu lacrimile lepădarea lui Petru și greșelile vameșului, prin suspinarele iertat, iubitorile de oameni, Doamne, miluiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, noi suntem poporul Tău și oile pășunii Tale, întoarce-ne ca un păstor pe noi cei rătăciți. Adună-ne pe noi cei risipiți prin stricăciune, miluiește, turma Ta, iubitorile de oameni, milostivește-te spre poporul Tău pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, Cel ce singur ești, fără de păcat. Doamne, milostivindu-te ca un bun, spală întinăciunea sufletului meu cu isopul milei Tale, Mântuitorule, și curățindu-mă de necurăția Tinei patimilor. Miluiește-mă, Stăpâne, mântuiește zidirea Ta pentru rugăciunile înainte mergătorului Tău, unule mult milostive. Sfinții Tăi, Doamne, pe pământ, nevoindu-se, au doborât pe vrăjmașul și rătăcirea idolilor au nimicit-o. Pentru aceasta au și luat cununi de la Tine, Stăpâne, iubitorile de oameni. Milostive Dumnezeule, Cel ce dăruiești lumii mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca una care ai bunătate spre umilința noastră și acoperi pe cei de pe pământ ca pe un popor fără de apărare, milostivește-te, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, stăruiește rugându-te ca să nu pierim cumplit, roagă ca o curată pe Dumnezeu, Cel ce lesne spre împăcare. Cel ce este lesne spre împăcare să mântuiască sufletele noastre, prea sfântă Fecioară. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea ție, unde am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât drept ești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie, străpi, mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzile mă vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept nuiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, dă-mi-e bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța vei pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.
2: Cel ce a sfărâmat războaile cu brațul său și pe voievozii călărimii i-a scufundat, să-i cântăm ca Mântuitorului nostru Dumnezeu că s-a preaslăvit. Cel ce a sfărâmat războaile cu brațul său și pe voievozii călărimii i-a scufundat, să-i cântăm ca Mântuitorului nostru Dumnezeu că s-a preaslăvit. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, totdeauna greșesc și nu mă tem de tine, Hristoase. Cel ce cauți cu îndelungă răbdare pocăința mea, dă-mi hotărâre de întoarcere ca un bun și să nu mă treci cu vederea. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Păcate peste păcate adăugând, Hristoase, în niciun chip nu încetezi odicălosul, unule bunule și fără de păcate, milostivește-te și mă mântuiește. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu îndrăzneală strigau unii către alții viteji pătimitori, iată tabăra este plină de luptă să alergăm. Hristos, supraveghetorul luptelor, șade încununând pe biruitorii vrăjmașului. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Făcându-vă prea înțelepților lumină prin părtășia la Dumnezeu, mântuiți din negura patimilor pe cei ce prăznuiesc purtătoarea de lumină și cinstită pomenirea voastră și învredniciți luminii. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. V-ați bucurat de dragostea cea prea dulce a lui Hristos, fericiților, și cu dreaptă credință, lepădând cele veselitoare ale vieții pieritoare, ați urmat lui făcându-vă cu adevărat ucenici. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pornindu-vă ca niște stele de la răsăritul cel dător de lumină, v-ați făcut luminător de suflete, Parmena și Prohor, Timon minunate și Nicanor de Dumnezeu insuflate. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Căile de Dumnezeu, cele făcute cu naștere străină și cu unire fără de asemănare, pentru tine s-au arătat prea curată, pentru aceea ca pe o stăpână a tuturor făpturilor te slăvim. Sinte cuvioase, Părinte Pavel, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Toată dăruirea la oameni de sus se pogoară de la tine, Părintele Luminilor, pentru aceasta și mie, celui ce doresc a lăuda în cântări prealuminata pomenire a preanțeleptului Pavel, dăruiește mie harul Dumnezeiescului Duh, iubitorule de oameni. Sfinte cuvioase, Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Avut ai potrivită purtare de nume Pavel, Părintele nostru, sfâindu-te spre dumnezeiasca sporire a sihăstriei, și de tulburările lumești, ca un iscusit la minte, depărtându-te, te-ai învrednicit într-o cuvioșie de dumnezeiască odihnă cuvioase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Noi, cei ce te știm să lași al înțelepciunii celei înalte și avem spre sălășluire lăcașul dumnezeieștile tale ostenel, încununând capul tău cu înalte cântări, toți ne rugăm să fim mântuiți prin rugăciunile tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Avându-te apărătoare, Născătoare de Dumnezeu, nu ne vom înfricoșa de mulțimea vrăjmașilor care dau război împotriva celor ce cu dreaptă credință slăvesc pe cel întrupat din tine, pe Dumnezeul tuturor și Domnul pe care roagă pentru noi. Cel ce a întărit cerurile cu cuvântul și temelia pământului a întemeiat-o peste ape multe, întărește și mintea mea într-o voia ta, unul iubitorule de oameni. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Hristoase, Cel ce treci cu vederea păcatele oamenilor pentru multa iubirea de oameni, treci cu vederea unul mântuitorule și mulțimea răutăților mele, ca să te slăvesc pe tine, Cel prea bun. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Ca să împlinesc voia trupului, am trecut cu vederea voile tale, Hristoase. Eu, cel fără de pricepere, mă tem cuvântului de osânda focului de care mântuiește-mă. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca niște nori duhovnicești, ați picurat apa cunoștinței adevărului celor de pe pământ într-o sfințenie slăviților. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fiind plin de harul Duhului preanțelepților, prin alegerea Lui ați fost rânduiți a sluji la trebuințele sfinților. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Să lăudăm pe Parmena cel mărit, pe înțeleptul Timon, pe cinstitul Prohor și pe Nicanor, cel cu înaltă cugetare. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Născută ai preacurată pe Domnul cel Bun, care picură mângâiere și izbăvire de cele rele, Fecioară fără prihană. Sfinte cuvioase Părinte Pavel, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Pe cum Marele Moise în muntele Sinai te-ai suit în muntele Atonului, Părinte cuvioase, și i-ai primit din mâinile lui Dumnezeu tablele legii și noului Israel i-ai legiuit cele desăvârșite. Sfinte cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prietenă și împreună locuitoare, luând din pruncie virtutea, ca pe niște gunoaie le-ai socotit pe toate, odrăslind ca un nou Pavel, cu numele și cu fapta, iar luând crucea pe umeri, ai urmat lui Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! În loc de sceptru crucea, în loc de porfiră rasa și în loc de împărăția cea cu multă odihnă, alegând asprimea cea cu lugărească, te-ai sălășluit împreună cu sfinții în cereștile lăcașuri. Și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Dumnezeu, sălășluindu-se în sfânt pântecele tău, s-a întrupat, precum știe, Născătoare de Dumnezeu și ne-a mântuit cu pătimirile sale purtătoare de viață. Pentru aceasta, ușă de mântuire te cunoaștem pe tine, Fecioară.

0: Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Cei ce v-ați arătat trâmbițe dumnezeiești ale adevărului, vase cinstite ale dreptei credințe, îndreptător către mântuire ai celor rătăciți, apostoli ai Domnului, bucurați-vă și vă rugați lui Hristos Dumnezeu, cerând să ne dăruiască nouă mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, dorind viața cea nestricăcioasă înțelepte, ai trecut cu vederea podoaba cea împărătească, socotind-o gunoi și vrăjmaș, apoi cu veselie ai venit la muntele Atonului ca un străin cu vioase Pavel. Pentru aceasta adus aminte pururea de noi, cei ce te pomenim pe tine, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce singură ai născut pe Făcătorul la toate, care s-a întrupat din tine și singură ai împodobit omenirea cu nașterea ta prea curată, mântuiește-mă de cursele vicleanului Veliar și întărește-mă pe piatra voilor lui Hristos, rugându-L neîncetat. Venirea ta cea cu trup Hristoase, încredințând-o prorocul, la vacum strigă, slavă puterii tale, Doamne! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Abătut-o m-am din calea care mă duce la viață și în groapa răutăților am căzut. Mântuitorule, să nu mă treci cu vederea! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Raie de lacrimi, trimite-mi cuvântul al lui Dumnezeu ca să spăl tina păcatelor mele celor multe, stăpâne! Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Apostolii făcătorului de bine, ca niște stele neapuse strălucind la înălțimea bisericii, au risipit întunericul necredinței și au luminat lumea. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Slujind Evangheliei Harului, prea fericite procori, te-ai făcut prea ales învățător dumnezeiesc și mai mare scaunului Nicomidiei, purtând grija turmei lui Hristos. Sfinților apostoli, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi! În ziua în care s-a săvârșit Ștefan, întâi mucenic, fiind junghiat și tu ca oaie Nicanor, împreună cu cei 2000 care au nădăjduit în Hristos, ai moștenit cinste dumnezeiască fericite. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Neispitit de nuntă, ai născut pe Dumnezeu cuvântul, care mai presus de cuget și de cuvânt s-a îndrupat din tine prea curată. Pentru aceasta, după datorie, te slăvim și te fericim pe tine, Fecioară! Sfinte cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Mai presus decât soarele, a strălucit fața ta, vrednicule de laudă, Pavel, în timp ce ți-ai dat sufletul arătându-i strălucirea. Sfinte cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Rugăciune și smerenie îi învățai pe ucenicii tăi să aibă, Pavele, și le ziceai că fără de acestea nimeni nu va vedea pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Arând brazda minții tale, însutit spic ai dat de dumnezeiești virtuți și de vindecări de 3 ori fericite. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ca o iubitoare de bine, ajută mie celui ce zac pe patul durerii și al bolii născătoare de Dumnezeu, singură pururea Fecioară. Risipind noaptea patimilor, strălucește-mi lumina cerească, cel ce a izgonit întunericul, cel dintr-un început al adâncului și lumina cea întâi zidită, ai strălucit-o lumii ziditorile a toate. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Izbăvește-mă în demânia cea dreaptă cuvântului când vei judeca pământul și de păcatele cele multe curățește-mă prin pocăință și mă arată locașa bunătății tale, unule ziditorile a toate. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! De necura cea nepătrânsă a patimilor s-a orbit mintea și inima învârtoșindu-mi se nu știu ce fac, ci întoarce-mă, Hristoasă, și dăruiește-mi pocăință curățitoare de întărire. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Tu, Doamne, ca pe niște trâmbițe, ai trimis pe apostolii tăi să ridice din mormântul înșelăciunii sufletele celor ce te laudă. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Timon cel sfințit, ajungând păstor Bostriei, fiind ars în foc, a câștigat sfârșitul muceniciei cel fericit. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Parmena cel mare, cu sârguință fierbinte, săvârșindu-și dumnezeiasca slujie, înaintea ochilor apostolilor a adormit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lăudăm-te pe tine, prea curată, prin care ne-am mântuit de stricăciunea înșelătorului și de răutatea vrăjmașului, cel ce ne tiraniază. Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nici înălțimea împărăției, nici lipsirea de aceea, nici ostenelile peste măsură într-o postire și altele pe care, bucurându-te, le săvârșeai, nici despărțirea de cele îndulcitoare, nu au tocit năzuința ta către Domnul de trei ori fericite, Pavel. Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îmbogățit fiind tu, Cuvioase Pavel, cu prea multă răbdare a lui Iov, cu plângerea lui Ieremia în toată viața ta, cu întreaga înțelepciune a lui Iosif și cu iubirea de străină a lui Avram, te-ai împărtășit de darurile Duhului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, următor în toate, făcându-te celui de un nume cu tine, Pavele, câștigi acum împreună cu el nenumărate daruri în locașurile Sfinților. Pe acelea roagă-te să le dobândesc și eu locuitorile împreună cu îngerii cuvioase. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ne îmbogățim avându-te zid și suntem păziți cu apărarea ta și lăudându-ne cu dumnezeiasca ta slavă te fericim. Că tu, Preasfântă, izvorăști veselie și bucurie sufletelor noastre. Într-o adâncul păcatelor, căzând bunule ca Iona din chit stricție, scoate din stricăciune viața mea și mă mântuiește, iubitorule de oameni. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, ca un nou fir risipitor m-am arătat în chip rușinos viețuind pe pământ și supunându-mă pornirilor desmierdărilor, întoarce-mă, Hristoase, Dumnezeul meu, și mă mântuiește ca un iubitor de oameni. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Suspină sufletul al meu ca să te izbăvește suspinuri, lăcrimează ca să nu iei acolo suferință într-o durere de neîncetate lacrimi, care nu au niciun folos. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Nicanor, vestind viața cea fără de sfârșit, crucea și pătimirile celui ce pentru milostivirea sa a pătimit cu trupul, a fost omorât de mâinile iudeilor. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Marele Timon, aprinzându-se de dorirea dragostei Domnului, din poruncile celor fără de lege s-a sfârșit în mijlocul focului, făcându-se dumnezeiască ardere de tot. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeiasca și purtătoarea de lumină și plină de har, pomenirea voastră, apostolilor, sfințește cugetele tuturor celor ce cu credință o săvârșesc fericiților. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fetele îngerilor celor fără de trup, adunările apostolilor și dănțuirile mucenicilor, te cinstesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu, că negrăit l-ai născut pe împăratul tuturor. Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Se laudă Bizanțul cu bucurie, având scutecele tale, iar mănăstirea Xiropotamului se veselește, având multele tale ostenele. Pe aceasta păzește de primești cuvioase Pavel. Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Porfiră împărătească, ai socotit-o gunoi pentru viața cea adevărată pe care ai câștigat-o înțelepte prin postiri și lacrimi, ca unul care a defăimat pământească împărăție cuvioase Pavel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Păzindu-ți cugetul netulburat de zarva lumii, ai trecut furtuna cea tulburătoare a patimilor. Pentru aceasta te-ai și liniștit într-o odihnă cea netulburată, ca un purtător de asemenea nume, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. O, de ne-am izbăvit de cumplitele greșeli prin rugăciunile tale, Născătoare de Dumnezeu curată, și de am dobândit prea sfântă dumnezeiasca strălucire a Fiului lui Dumnezeu, cel în chip de negrăit s-a întrupat din tine.

0: noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Diacon cinstit, singur văzător ai cuvântului și vase alese, v-ați arătat prin credință Nicanor și Prohor, Parmena și Timon mărite. Pentru aceasta, astăzi prăznuim cu veselie inimii sfințita voastră pomenire, pe voi fericindu-vă. Cel ce ai fost lăcaș al treimii sfințit și dumnezeiesc, prin viața cea întocmai cu a îngerilor, te lăudăm noi fiii tăi de Dumnezeu purtătorule. Deci, având îndrăznire spre aceasta, roagă-te Sfintei Trăim să ne mântuiască de grab de tot felul de necazuri, ca să cântăm ție, bucură-te Sfinte Pavel, Părintele nostru. Strălucită în lume ca o rază prea luminoasă viața ta, prea luminată Pavel, și luminând cugetele și sufletele tuturor cuvioase, pleacă pe toți, ați grăi cu bucurie unele ca acestea. Bucură-te, sfeșnicul Bisericii lui Hristos, bucură-te, odrasla credincioșilor împărați, bucură-te, surparea vrăjmașilor nevăzuți, bucură-te, pieirea potrivnicilor văzuți, bucură-te că prin virtute te-ai suit la înălțimea cerurilor, bucură-te că ai defăimat împătimirea cea multă față de lume, bucură-te că ai trecut cu vederea scepterele împărăției, bucură-te că ai tocit îmbolnirile demonilor, bucură-te, lauda mănăstirii Xiropodamului, bucură-te, strălucit sprijin al Atonului, bucură-te, prin care lăcașul ce-ți poartă numele s-a împodobit, bucură-te, prin care tot muntele s-a luminat, bucură-te, Sfinte Pavel, Părintele nostru. Sinaxar, în această lună, în ziua 28-a, pomenirea Sfinților Apostoli și Diacon Prohor, Nicanor, Timon și Parmena. Tot în această zi, pomenirea cuviosului Părintelui nostru Pavel, care a zidit două mănăstiri, a Xiropotamului și a Sfântului Pavel din muntele Athos. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Evstatie, cel din Ancira. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Acachie, cel nou care de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea târnosirii Bisericii Preasfinte Născătoare de Dumnezeu în Diaconisa. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Drosida, care e întopitoare de aur fiind aruncată, s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea cuvioasei Maicii noastre Irina din Capadocia, egumena mănăstirii lui Hrisovalant. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Pe tinerii cei din cuptor, focul nu i-a ars, nici nu i-a vătămat, atunci aceștia, ca într-un glas, lăudau și binecuvântau grăind. Binecuvântat ești Dumnezeu părinților noștri. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. În patim de necinste am căzut, Mântuitorule, asemănându-mă făpturilor necuvântătoare și întunecându-mă nu văd așteptarea ta cea îndelung răbdătoare cuvântule. Dăruiește-mi vreme de întoarcere și mă mântuiește. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Într-o îndovie mi-am irosit viața, săvârșind cele ce nu se cuvin să facem. Și acum iată că mă apropii repede de porțile iadului, neavând simțire, să nu mă treci cu vederea Hristoasă, ceea ce singur ești bun. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu tot cugetul iubind pe Hristos, care singur este cu adevărat neasemănat într-o frumusețe, ați primit moștenirea cerească pururea pomeniților. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fiind cinstiți de cuvântul care prin cuvânt ne-a lăsărit din fecioare, prin cuvinte și fapte sfințite, v-ați arătat mântuitor credincioșilor, povățuindu-i către mărturisire cei ce sunteți de Dumnezeu cuprinși. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ai fost chinuit în chip străin, fericit în Nicanor, fiind ucis de năravul cel rău al necredincioșilor iudei. Și când erai adus lui Hristos ca un miel cântai, binecuvântat ești Dumnezeu meu și Domnul. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prin cuvânt ai născut fecioară pe cuvântul Tatălui, care prin cuvânt a făcut cerul și pământul. Și îl slăvești pe El, Cel ce dă cuvânt, celor ce curat cred acum într-Însul Preacurată. Sfinte cuvioase, Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. tot cugetul tău din pruncie, îndreptându-l către Mântuitorul, purtătorul de Dumnezeu, ca niște desfătări s-o făteai multele postiri cântând, Binecuvântat ești, Doamne, în veci! Sfinte cuvioase, Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! În ceasul venirii celei de-a doua a Stăpânului, apără-ne pe noi toți, cei ce prin credință te avem păzitor și apărător și izbăvitor pe fericite, scăpându-ne de ghiena, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Porțile cerului s-au deschis ție, că ai umblat pe calea cea strâmtă în lume și cetele îngerilor te-au întâmpinat de trei ori fericite grăind. Intră în cămara de mire, Pavele, bucurându-te, și acum și pururea și în vecii veștilor, amin. Ceea ce ai născut lumina născătoare de Dumnezeu pe mine, cel întunecat în noaptea păcatelor, luminează-mă Tu, fiind primitoare de lumină, curată și fără prihană, ca să te slăvesc cu dragoste. Pe Dumnezeu cel neîncetat, slăvit de îngeri într-o cele de sus, cerurile cerurilor, pământul și munții și dealurile și adâncul și tot neamul omenesc, cu cântări binecuvântați-L ca pe Făcătorul și Mântuitorul. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Desfătându-mă peste măsură cu dulcețile cele vătămătoare, eu, neînțelegătorul, am întrecut nebunește pe toți păcătoșii, dar Tu, Cel ce ai prisos de înturare, dă-mi mie curățire de păcate. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Acum mirele este lângă uși, suflete, împodobește-ți candela, adăpând-o pe ea cu îndelemnul milei și al tuturor faptelor bune. Mai înainte de a se închide ușa, grăbește-te și să intri dinpreună cu Hristos într-o bucuria cea neasemănată. Sfinților apostoli, rugați-vă Dumnezeu pentru noi. Din noroiul patimilor și din deșertăciune ați mântuit pe cei ce s-au plecat învățăturilor voastre prea înțelepților și i-ați suit la înălțimea cunoștinței ca pe unii ce au bine plăcut din Dumnezeu și i-au cântat. Toate lucrurile le odați pe Domnul. Sfinților apostoli, rugați-vă Dumnezeu pentru noi. Cu sfinte cântări să fie cinstit dumnezeiescul Parmena împreună cu Timon și Prohor, cel pur lăudat, și Nicanor, cel minunat, apostol al lui Hristos și îmbogățitor ai neamurilor care cântă. Toate lucrurile lăudați pe Domnul. Sfinților apostoli, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Pe voi, măriților, cei ce erați în rânduiala celor 70 bine aleși, ca niște plini de credință v-a ales Domnul Apostol mai aleș, după Petru și după ceilalți, ca să slujiți la trebuințele sfinților prealăudaților. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Iată că a luat sfârșit glasurile grăitorilor de Dumnezeu proroci, că Tu de Dumnezeu dăruită pe Domnul cel mai presus de ființă, cel arătat de ei, L-ai născut spre mântuirea credincioșilor celor ce cântă. Toate lucrurile Domnului lăudați pe Domnul. Sfinte cuvioase, Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Celor ce îți urmează în nevoință și se află în mănăstirea ta, le împlinești toate cerurile cele smerite de trei ori fericite, Dumnezeu pururea slăvindu-te pe tine și mărindu-te, Cel ce a primit sudorile ostenelilor tale, către care zici neîncetat, preoți binecuvântați, popoare preanunțați pe Hristos în veci. Sfinte cuvioase, Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ceea ce te-a născut mai înainte de nașterea ta, te-a văzut ca pe un miel cuvioase, ținând în mâini crucea și luptându-te cu doi lei sălbatici, aflându-te deasupra stogului de grâu, semn prea lămurit al sporirii tale desăvârșite, că ai biruit trupul și războiul demonilor. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cerul cel prea luminos, soarele cel din înălțime, cu multe raze, îngerul cel pământesc, omul cel ceresc, vistieria Duhului, vârful cel plin de lumină al celor din Atos, Pavel după Pavel, ctitorul și împodobitorul turmei Xiropodamului să fie lăudat cu bucurie. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sufletul meu cel omorât de greșel și stricat, de otrăvitoarele mușcări preacurată, ceea ce fără de ispite de nuntă mai presus de fire ai născut pe Dumnezeu, ceea ce dă viață tuturor înviază-L ca să cânte. Preoți binecuvântați, popoare preanalțați pe Hristos în veci. Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului.

mistuirea nașterii celei fără de sămânță, cine dintre oameni o va tâlcui? De nașterea cea fără de stricăciune, cine dintre pământeni nu se va minuna? Pentru aceea, neamurile pământului, te mărim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, ca să moștenim bunătățile ce au să fie, să plângem, să suspinăm, să rugăm pe Hristos până avem noi credincioșii vreme de pocăință și de rugăciune. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, ca și Cananaenca stricție, miluiește-mă, Hristoase, ca oarecând pe cea gârbovă, îndreptează-mă, Iisuse, și mă mântuiește, Mântuitorule, pe mine cel cufundat în păcate multe. Sfinților apostoli, rugați-vă Dumnezeu pentru noi. Voi, cei ce sunteți mai aleși între diaconi care a slujit la trebuințele Sfinților, v-ați arătat vase încăpătoare de toată lumina cuvântului și ați dobândit slava cea de negrăit, iar acum împreună cu cuvântul vă bucurați prea înțelepților. Sfinților apostoli, rugați-vă Dumnezeu pentru noi. Astăzi toată zidirea prăznuiește pomenirea voastră Timon, Parmena și Nicanor împreună cu Prohor, propovăduitorul lui Hristos, fericindu-vă după vrednicie văzătorilor de Dumnezeu prea fericiți. Sfinților apostoli, rugați-vă Dumnezeu pentru noi. Ca niște apostoli ai Dumnezeiescului cuvânt, v-ați înălțat la mare laudă și vă veseliți pururea, împreună cu cetele apostolilor și ale îngerilor, cu care împreună rugați-vă să ne miluiască pe noi slăviților. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu bucurie strigăm ție, Fecioară, glasul Arhanghelului, bucură-te, bucuria îngerilor, cuvântarea de cinste a apostolilor, propovăduirea prorocilor și încununarea mucenicilor. Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu adevărat, moartea ta este cinstită înaintea Făcătorului, Pavele, că împreună cu Sfinții s-a numărat moștenirea ta și, prin dreaptă credință, ai fost întocmai numărat cu cei 40 de nevoitori, cu care împreună roagă-te lui Dumnezeu pentru turma ce te cinstește pe tine. Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Păstor și ctitor ai fost mărinstiric siropotamului și cele ce poartă numele tău, pe care din temelie prin ostenelile tale le-ai ridicat. Deci, obștile aceștora, păzește-le, Părinte, în înflorire duhovnicească, sporind spre desăvârșire prin rugăciunile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, turma pe care ai ridicat-o prin multe ostenele spre slava celor 40 de nevoitori ai lui Hristos, și ai înzestrat-o în chip minunat, cu înzestrare prea cinstită, cu prea sfântul lemn al crucii, pe care l-ai adus din vistierile împărătești, păzește-o ca să te cinstească pe tine, Pavele, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Primește rugăciunea mea cea săracă și nu treci cu vederea plângerea și lacrimile și suspinarea mea, ci ajută-mi ca o bună și împlinește-mi cererile, că toate le poți, câte le voiești. Maica lui Dumnezeu, Maica al lui Dumnezeu, Stăpânul, de vei lua aminte numai spre ticăloasa mea smerenie.

prorocule preamărite și înainte mergătorile al Harului, cel ce ai propovăduit pocăința mântuirii tuturor și pe mielușelul cel ce a ridicat păcatele lumii l-ai arătat, fericite pe acela cum roagă-l să miluiască lumea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe culmea înțelepților, odrazla împăraților, stâlpul mănăstirii Xiropotamului, cel ce a strălucit în Athos, ca soarele între stele, pe Pavel în cântări să-l mărim, că l-a slăvit pe Domnul, defăimând împărăția pământească. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară, pe tine toți prorocii mai înainte te-au vestit, David, pe tine munte te numește, chivot și sfeșnic, scară și pod, năstrapă ceea ce porți mana și toiag odrăslit. Iar noi, ca pe o născătoare de Dumnezeu, după vrednicie, te cinstim. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El întru cele înalte, lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui. Lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina, lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri să laude numele Domnului. Că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit, pusele-ai pe ele în veac și în veacul veacului. Legele a pus și nu o vor trece, lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ. Balaurii și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui, munții și toate dealurile, pomicei roditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, trătoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpeteniile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii să laude numele Domnului. Că numai numele Lui s-a înălțat, lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși. Să se veselească Israel de cel ce l-a făcut pe el și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în horă, în timpani și în psaltire să cânte Lui, că iubește Domnul poporul său și va învăța pe cei blânzi și îi va izbăvi. Se vor lăuda cu vioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor, laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor în obezi și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier, ca să facă între dânși judecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioșilor săi, lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Cinstită cu adevărat este moartea ta înaintea lui Dumnezeu, Pavele, care ai omorât patimile, ai urât trupul și ai surpat puterea vrăjmașului până la sfârșit, Părinte. Iar acum roagă-te pentru cei ce după datorie săvârșesc pomenirea ta amărite și se închină cinstitei tale icoane. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută. Cinstită cu adevărat este moartea ta înaintea lui Dumnezeu, Pavele, care ai omorât patimile, ai urât trupul și ai surpat puterea vrăjmașului până la sfârșit, Părinte. Iar acum roagă-te pentru cei ce după datorie săvârșesc pomenirea ta amărite și se închină cinstitei tale icoane. Lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. Pavele, odrazla împăraților, tu cu o sârdie ridicând pe umeri jugul lui Hristos, ai umblat cu adevărat pe calea cea strâmtă care duce la dumnezeiasca lățimea raiului și ai despătat pe cealaltă care pe cei ce călătoresc pe ea îi pogoară cu adevărat la pierzare. Pentru aceasta în cântări te lăudăm. Lăudați-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Cuvioase Pavel de trei ori fericite! Pentru viața cea adevărată ai defăimat împărăția cea stricăcioasă și jertfă ostenelilor ți-ai dat trupul tău, avându-ți mintea întinsă în chip dumnezeiesc spre desfătarea cea neîmbătrânitoare și nesfârșită pe care acum ai și dobândit-o. Împreună cu cei 40 de nevoitori, stând înaintea scaunului atoțiitorului, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mulțimile călugărilor, pe tine îndreptătorul, te cinstim, Pavel, Părintele nostru, că prin tine am cunoscut a umbla cu adevărat pe cărarea cea dreaptă. Fericit ești că lui Hristos ai slujit și puterea vrăjmașului ai biruit, cel ce ești cu îngerii împreună vorbitor, cu drepții și cu vioșii împreună locuitor. Împreună cu ei roagă-te Domnului să miluiască sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stăpână, primește rugăciunea robilor tăi și ne izbăvește din toată nevoia și necazul.
E slavă-se cu mine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

0: slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire, lăudăm, te binecuvântăm, închinăm une ție, slăvim, te mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atoțiitorule, Doamne Fiule Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea, Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

0: toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
1: Amen.
0: Cer de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al

privești peste toată făptura, ți-a plecat grumajul să fie așa. Și ne rugăm ție, Sfintea Sfinților, întinde mâna ta cea nevăzută din Sfânt Răcașul tău și ne binecuvintează pe toți și orice am greșit, cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-ne, dăruindu-ne bunătățile tale cele din lume și cele mai presus de lume. Că al tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: este a ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău prea înalte, a vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
2: Ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului.

adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, fale cinstitului măritului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Eratul, Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitori aceste Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfinț Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscop Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie o săvârșim, ale Sfinților Apostol și Diacon, Tohor, Nicanor, Timon și Parmena, și a Sfântului Pavel de la Xiropotamul, a căror Sfântă Pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, școale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un

Ile ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, cu bună sporire să fie aduse la

Și cărei stăpânire este neasemănată și slavă neajută, a cărei milă este nemăsurată și iubire de oameni grete, însu stăpâne după milostivirea ta. Caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine.

mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei care nădăjduim întru tine.

gratuite și prună gratuite, cel ce și la 2 și la 3, care se unesc în numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile însuși și acum. Împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică dorindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești!

Doamne, Doamne Dumnezeu, ce a așezat în cer, ce telefonul îngerilor, va slavă, tot am prână cu intrarea noastră, intrarea noastră, de îngeri, care să vedești cu Dumnezeu cunoscut, Dumnezeu slăvesc bunătatea ta, că ție și cu vine toată slavă, în area ta,

bucură-te, ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci ocrotitor, neputincioșilor doctor, împăraților ajutător, purtătorile de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, că luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură prea cuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-a arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta ierarhie, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Sfinților apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, înger în trup, temelia asihastrilor, Pavel Măritul, împodobitorul cel din tâi al mănăstirii Xiropotamului, cheamă de sus mulțimea îngerilor, iar de jos adună cetele ucenicilor săi ca să cânte cu cântări dumnezeiască pomenirea sa. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântecele Fecioarei și mâinile dreptului Simeon, care te-au binecuvântat acum le-ai care te-au întâmpinat acum le-ai binecuvântat și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule. Împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta.

singur trup și nu poate ochiul să zică mâinii n-am trebuință de tine, sau iarăși capul să zică picioarelor n-am trebuință de voi, ci cu mult mai mult mădularele trupului, care par a fi mai slabe, sunt mai trebuincioase. Și pe cele ale

al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru bine.

Rugăm pentru fericiții și de apurări pomeniți ctitorii acestui sfânt locaș, pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitorii creștini,

Ostenitor și binefăcătoare acestui sfânt locaș. Încă ne rugăm pentru ctitorii binefăcătorii și miluitorii catedrale.

0: pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Care așteaptă de la tine mare și bogată milă.

Odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de apărări pomeniților, ctitorii acestui sfânt locaș, a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt

Dumnezeu, Duhul și totul, cu care călca moartea și pe diavol l-a surpat. Și ai dăruit viață lumii tale însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de-a purura pomeniților, ctitorilor suntrăcașului acestuia, a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc în suntrăcașul acesta cu tot neamul lor. Odihnește-le sufletele lor în loc luminat, în loc cuverdeat, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viaș, cuvântul tău este adevărul, că tu

nostru și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh,

Și spre ce smeriți privești, Cel ce a trimis mântuirii neamul omenesc, unul nostru Fiul tău și Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Caută spre robii tăi cei chemați, care și-au plecat grumaji înaintea ta și învrednicește-i la vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciune. Unește-i cu sfânta ta săbornicească și apostolească biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

care ne-a învrednicit a sta și acum înaintea Sfântului tău jertfelnic și a cădea la îndurările tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră. Fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cere și jertfe fără de sânge pentru tot poporul tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus în această slujire a ta cu puterea Duhului tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Înaintea ta și ne rugăm ție, bunule și iubitorul de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățe sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de o sândă

nimeni din cei legați acolo și cu despătări. Deci nu este plinul să vină și se apropie. Să slujească ce împărata slavă, că cea slujit ce este mare și chiar pentru puterea cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea negrită și nemăsurată. Fără mutare și fără scăpare de Dumnezeu și adereu al Dumnezeu și al Dumnezeu, poate ne-ai dat nouă slujirea slujirea. Aceste jertfe liturgice și fără de sânge, că numai după Doamne, nu stăpânești peste cele cerești și cele pământești, cel ce șezi pe tronul cherubimilor, și ești Domnul Serafimul și împăratul lui Israel. Cela ce singur e sfânt și rânsul sfinț te odihnești, deci pe tine te rog, cel ce singur e bun și binevoitor, caută spre mine, păcătosul și nedreptul tău. Și încurățește sufletul și inima de puștine de crede și pe mine cel ce sunt părcat cu harul pe tine. Învrednicește-mă cu puterea Sfântului.

mă rog ție să nu întoarci fața de la mine, nici să mă lepe dintre slujitorii tăi. Bine vă este să-ți fie aduse darurile acestea de mine păcătoși și nedremnicul tău rog. Că tu ești cel ce aduce, cel ce te aduce, cel ce primești, cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă, Dumnezeu, împreună și cele fără de ce.

Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un

0: și conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și armata țării noastre, cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe părinții slujitori aceste sfinte catedrale, pe toți miluitorii, binefăcătorii și închinătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Și frații noștri, romonah, preoceri, diacon, diacon, monah și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericit adormirii patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicon, Miștinian, Iustin și Teoctist, și pe toți mitropoliții și ierarhii Moldovei și Bucovinei, adormiți într-un Domnul. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericit și de-a pururea pomeniții, ctitorii sunt lăcașului acestuia, Veniamin, mitropolitul cu tot neamului, pe alți ctitori miluitori și de binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Tot ostași eroi și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: De cei ce a adus aceste cinstite daruri și pentru care s-au adus, vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Toți ce adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frasuror, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele lor,

care primești jertfe de laudă, de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima, primește și rugăciunea noastră păcătoșilor și o du la Sfântul tău jertfel. Fă-ne vrenici a-ți aduce darul și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Și ne învrenicește să aflăm har înaintea ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Cu îndurările unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat,

cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, Fiindu-mul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși vrea să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Fiindr-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl tu crede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a creit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spiritual păcatelor, aștept învierea morților și viața avea.

scăzi noi iar și ne-am ridicat de toate făcându-ne până ce nășturi la ce sunt de pentru toate aceste mulțumite și pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o a primit din mâinile noastre, deși stau înainte de a mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

acest fel și fii puter și noi, iubit de Dumnezeu, Sfânte și preasfântă, Sfânte și preasfântă, slava ta este plină de măreție. Ce crede în ea să nu piară, ce să aibă în ea, și toată rânduiala cea pentru noi, plinie, care a fost la mai degrabă când el însuși s-a dat pe sine pentru viața lui, și fără prihană pentru s-a a dat sfinților săi, ucenicii apoi.

Amin. Aducând-ne aminte așadar de această părmântie, de toate cerurile și-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită, iarăși venirea.

0: De acesta bunurile nu lua de la noi, ci dăruiește sub tot ceea ce ne rugăm ție. Doamne, de acesta bunurile nu lua de la noi, ci dăruiește sub noi ceea ce ne rugăm ție. Doamne, încă aducem această întătoare și fără de te rugăști cu mine. Trimite pe Duhul Tău să fie peste noi, peste aceste daruri, peste lucruri înainte de noi. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Să te pomenească și să ne pomenească Domnul Dumnezeu. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sânt, încă aduce-ți această slujire cuvântătoare pentru ce a dormit într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, ucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Rămâie într-un miros de putere, pe care primit-o și primit în nou. Mai ales pentru prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră,

Doamne, penal preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfinților tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc nostru, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, de cei ce aduc darul și fac bine în Sfintele tale biserici și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și

Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Pe toți Sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească,

Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. Ca la altă vreme a vieții noastre, în

0: unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Stăpâne iubitor, oameni, ți-n credință în toată viața și în nădejdea noastră și cerem și ne rugăm și cu menință că vrem înainte. Te-am vrednicești să ne împărtășim, având cugetul curat, cu cereștele și împrecoșătoarele tale, Tania, ale aceste sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe

0: numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

Și cu mulțimea mirei tale din neființă la ființă, fiecare creată, sunt sus stăpânii, caută din cer spre cei ce și-au plecat capetele înaintea ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci ție înfricoșătorului Dumnezeu. Tu de stăpâne pe cele ce stau înaintea noastră tuturor, spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe usca, pe ape și pe nare împreună, călătorește pe cei bolnavi, îi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unui a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia minte, Doamne, din sfânta cașă de pe tot și vino ca să ne împreună cu noi ești neîmbrâncești prin mâna ta cea puternică, a niște ta nouă prea curată, tot trup și scumpul tău sunt ești prin noi la tot. Dumnezeule curățește, Dumnezeule curățește, pe călul

ziua 28 a lunii iulie, pomenirea Sfinților Apostoli dintre cei 70, Prohornic, Anor, Timon și Parmena, diaconii. În zilele Sfinților Apostoli, după înălțarea Domnului la cer și după primirea Sfântului Duh, pe vremea când împărăția lui Hristos începea să se întindă cu repeziciune în toate părțile și mulțimii mari mărturiseau că Iisus este Dumnezeu cel înviat din morți, venit ca un om pe pământ ca să sfințească lumea și pe oameni, a simțit nevoia să se orânduiască biserici și slujitori destoinici atât pentru rugăciune și pentru gospodărirea darurilor ce se adunau printre săraci. Pentru săraci. Reîmplinirea, după cuvința acestor trebuințe, Sfinții Apostoli au rânduit anumite case în care să se propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu, să se facă rugăciuni și și-au ales câțiva bărbați credincioși și vrednici, pe care i-au pus să privegheze ca împărțirea milosteniilor la săraci să se facă după dreptate și după trebuință. Acești bărbați aleși au fost sfințiți de către apostoli prin rugăciune și prin punerea mâinilor, făcându-i pe ei diaconi. Cei din tâi diaconi ai bisericii creștine au fost 7 la număr și anume Stefan, Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena și Nicolae, cel din Antiohia. Iar astăzi biserica face prăznuirea lor cu recunoștință. Drept aceea, afară de pomenirea Sfântului și întâiului mucenic Ștefan, care se cinstește, precum știut, este la 27 decembrie, în afară de Sfântul Filip, pomenit la 11 octombrie, și în afară de Nicolae, care nu este scris în numărul Sfinților, biserica poruncește să fie cinstiți împreună astăzi, chiar dacă au propovăduit pe Hristos și au pătimit pentru El, în vremi și locuri deosebite. Sfântul Prohor a fost mai întâi însoțitor al Sfântului Apostol Petru în călătoriile sale pentru răspândirea credinței în Hristos împreună cu alți ucenici și a fost pus de acesta episcop al Nicomidiei, unde a păstorit până după adormirea Maicii Domnului. Începând de atunci a fost multă vreme părtaș la ostenirile Sfântului Apostol Ioan pentru buna propovăduire a lui Hristos și a fost urghiunit cu acest apostol în insula Patmos, unde s-a arătat de mult folos apostolului la scrierea cărților sale. S-a săvârșit fiind ucis de păgâni pe când se afla în Antiohia în timpul propovăduirii sale. Sfântul Nicanor a fost ucis în aceeași zi cu Sfântul Ștefan, ziua aceea fiind o zi de mare prigoană împotriva bisericii în Ierusalim, încât toți creștinii afară de apostoli s-au risipit prin Iudeia și prin Samaria. Sfântul Timon a fost așezat de Sfinții Apostoli episcop de Bostra în Arabia și propovăduind pe Hristos și-a dat sufletul fiind răstignit pe cruce. Sfântul Parmena și-a împlinit și el slujba încredințată lui de apostoli propovăduind credința în Hristos și a murit tot de moarte mucenicească fiind îngropat de apostoli. În această zi cuvânt din Pateric despre ascultare. Un bătrân locuia la chilii cele care se numeau pusnicești afară din Alexandria și era bătrânul foarte iute și la suflet puțin răbdător. Deci auzind de el un frate mai tânăr a făcut așezământ cu Dumnezeu zicând: Doamne, pentru toate păcatele pe care le-am făcut în lume voi merge și voi rămâne cu bătrânul acesta și voi sluji și îl voi odihni pe el. Deci îl certa pe el bătrânul cu asprime în fiecare zi. Iar Dumnezeu, văzând smerenia și răbdarea fratelui după 6 ani de supunere față de bătrân, i-a arătat lui în somn pe cineva care ținea o hârtie mare, jumătate ștearsă și jumătate scrisă. Și arătându-i fratelui hârtia, i-a zis: Iată jumătate din datoriile tale le-a curățit stăpânul Dumnezeu. Țilește-te și pentru cealaltă jumătate. Și era alt bătrân duhovnicesc locuind aproape de el, care știa legământul fratelui și auzea totdeauna cum îl certa bătrânul pe fratele cu nedreptate și cum fratele îi punea lui metaniei, dar bătrânul nu făcea pace cu el. Și când pe fratele acesta îl întâlnea bătrânul, cel duhovnicesc îl întreba: Ce este, fiule, cum a trecut ziua de astăzi? Oare am dobândit ceva? Oare am șters ceva de pe hârtie? Fratele, știind că bătrânul este om duhovnicesc, nu ascundea nimic de el și îi răspundea zicând: Așa, părinte, m-am ostenit puțin.
Sau de trecea cândva vreo zi într-o cale, n-ar fi fost cercetat, sau n-ar fi fost izgonit de bătrân. Se ducea seara la bătrânul cel duhovnicesc și zicea plângând: Vai mie, avarea mi s-a făcut mie ziua de astăzi, că nu am dobândit nimic, ci am petrecut-o în odihnă. Deci după alți 6 ani a adormit fratele. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

toți cei care v-ați pregătit pentru Sfânta Împărtășire, aveți binecuvântarea Părintelui Duhovnic și copilașii care suntem, să spunem împreună rugăciunile. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și-mi iartă mie toate greșalele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină? Astăzi, Fiul al lui Dumnezeu, părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Se împărtășește.

Iată să atins de luptele voastre. Va șterge fratelele voastre și de păcatele voastre vă va curăți. Mântuiește Dumnezeule poporul tău. Și bine.

de cereștele și nemuritoarele tale tai, ne îndreptează calea noastră. Întărește-ne pe toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri. Pentru rugăciunile și mijlocirile slăvitei născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei care nădăjduim întru Tine. Pacei lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorâns de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tine și pe Daniel care erau în Babilon fiind hrăniți cu seminte, i-a arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, sunt tot bunurile împărate. Și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește-i pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea sfinților apostol și diacon Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, Sfântului Pavel de la Xeropotamă, s-au pus înaintea Ta de către robite aceștia, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreapta credință și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătare de bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacurate, stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoare și Fără Fecioare Marie, cu ale Sfinților Apostol și Diacon Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, Sfântului Pavel de la Xeropotamă, a căror pomenire o să vă sfinți pentru ale tuturor sfinților, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă, însemnându-i și Părintele Tău Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău. Acum și pururea.

0: Domnului peste voi toți, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Doamne Dumnezeule,

0: Bucuros, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale cinstitului Maritului Proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință, ale Sfintei Preacuvioase și multul nostru pe Maicii noastre Parascheva și a Sfântului Ierar, Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfânt Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei sfântă liturghie am săvârșit, ale sfinților apostol și diacon, Prohor Nicanor, Timon și Parmena, și ale sfântului Pavel Xiropotamu, a căror sfânte pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana și cu rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bine este cuvântat Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pe tine ești, pe toate le plinești. Mistierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășuiești într-o noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân noi, păcătoși și robii Tăi. Miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrurile în mâinile Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine. Și să ne mântuim prin Tine din nevoie, căci Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, în Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, ce pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertare păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.
3: Preacuvioasă-i noastre Maici, mult milostive Parascheva, prin os de omilință aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te!

Îngerii din cer, cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștile lăcașuri, de bucurie Te-au încurunat pentru vrednicile Tale, că femeiesc trupuri tân și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin bula înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm, bucură-te înțeleaptă fecioară, bucură-te.

0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronice nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori, și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, deci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vestiriei noastre! Bucură-te, floare neveșlejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnic ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor! Bucură-te!

0: Spre tine pură ne nădăjduim, de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta. Că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate, pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzim cu lacrimi să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia,
1: aliluia.
0: Epivata, văzându-te pe tine, lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învărnicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acesta? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averii pământești, bucură-te, adunătoarea cereșilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, minuitoarea săracilor, bucură-te,

0: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, ți le aduce în sfârșitarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, Aleluia!
1: Aleluia!
0: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndesulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoarea de furtuni, bucură-te,

0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar, mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al Tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm Ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te portul îndestulării, bucură-te rouă de alinare. Bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te sfânt.

0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci și noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-a mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care ascult mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecași osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizmândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii,

0: Acestea grăine ne niștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu pentru rugăciunile tale preacuvioase. Și trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici. Cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta, după datoria obștii care ți aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei celei cu statornicie, urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slavă monahilor, bucură-te povățitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștrilor, bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarei resurilor, bucură-te domânirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc, bucură-te

0: pe Sfânta Folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nesircăcioasă a luat în veci, pentru aceasta mărirea afla și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați în spăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului, depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă. Că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare. Bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă. Bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare. Bucură-te, feritoare de nălucire, bucură-te, risipitoare de grindină. Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioasă, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta, pe care o păzești cu preacuratele tale maște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare, pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat. Făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească, pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu acerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci, cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crină răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domnilor, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare,

0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți prigonici în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, domândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului în slavei, scântăm Ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcustă și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel leveș și de ceasul răsândirii. Și nevrednicește a dobândi prin rugăciunile Tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească. Bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor. Bucură-te, dămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor mimitori, bucură-te, Sfântă

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire l-am dobândit. Bine primite fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește-o totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor. Ca din adâncul inimilor cu bucurie să

voi, precum ai iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc.

0: Încă ne rugăm pentru mila via, să facă sănătate, mântuirea, cercetarea, iertarea, bună spărire, chivernisirea robilor și a roabilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă, toți care s-au pomenit și se pomenesc în sfântul cașul acesta și a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Bătoșăneanu, Arhimandrice Dosoftei Hristos Domn, Iustin și Hristos Domn, protosinghelii Paisii, Teodosie, Diodorse, Luan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Emanuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Speridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharea și Nectare, Rasofarele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel, cu toți membrii corului Sanctu, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și a trupurilor, cu milință, cu zdrobire de inimă, cădem către tine, suspinăm și strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și a trupurilor robilor tăi, toți care sunt bolnavi, toți care sunt în patul lor de suferință, ca un bun, iartă-le lor toată greșeala cea de voi și cea fără de voi și de grab ridică-i din patul durerii. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce nu voiești moartea păcătosă să se întoarcă să fie vii, ca un izvor al vieții, fă-ne vii pe noi cei vrenici de moarte, după judecata ta cea dreaptă, că Tu ești Dumnezeu. Dumnezeu care stăpânești vii și morți, nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolile cele molipsitoare, nici cu războiul, cu strigare tare, într-o amărăciune a inimii, cu lacrimi ne rugăm ție. Auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre, și ne miluiește, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale cinstitului măritului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, cu rugăciunile Sfântului Mare Mugene Gheorghe, purtătorul de binețale, Sfinte Preacuvioase și mult milostive Mace noastre Parascheva, Sfântul era Iosif cel Milostiv și a Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților Apostolul și Diacon, Prohor Nicanor, Timon și Parmena, și ale Sfântului Pavel de la Xeropotamu, a căror sfântă pomenire o să vă știm, ale Sfinților și Dreptilor, Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, și cu rugăciunele tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Domnului,
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să primească Sfintele noastre rugăciuni. Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Ierarh și cel Milostiv, Sfânta Mărturisitoare Blandina și Sfinții pe care noi astăzi îi pomenim, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, casa, familia și toată activitatea pe care o săvârșiți, iar nouă tuturora să ne ajute pe calea mântuirii întotdeauna, acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Doamne ajută!

Trăir în deșert nu mi-l da mie, iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă. Dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cuib, unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișor în inima sa a pus, în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arăta asupra Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevăit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia Ta, întorsă-te-ai de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și ți-ntoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam, Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dori viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta dă-ne-o nouă. Auzi voi ce va grei într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sfinților apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignirea ai răbdat, bunule, care cu moartea pe moarte ai prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit, nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt. Și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: Era și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Biacon cinstiți, singuri văzători ai cuvântului și vase alese, v-ați arătat prin credință Nicanor și Prohor, Parmena și Timon, mărite. Pentru aceasta astăzi a voastră sfințită pomenire prăznuim într-o veselie a inimii pe voi fericindu-vă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însă-ți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii, înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți. Să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.

0: și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care, pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, tâlharului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi că am greșit și fără de lege am făcut. Și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Ci ne rugăm neasemănatei bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale, și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim, stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale, la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc, că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău, Cel fără de început, și cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit Tu-i foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întins cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe sucile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotara ai pus pe care nu-l vor trece și ei se vor întoarce să acopere pământul, Cel ce trimiți zvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarurile câmpului, asinii sălbatici, setiași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas, Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și vedează spre trebuința oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrului banului pe care i-i sădit acolo păsările își vor face cui blocașul cu costârcul în chipa roșie, munții cei înalți adăpost cerbilor, stânci de scăpare iepurilor, făcută ai luna spre vrem soarele și a cunoscut apusul său. Usa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat. Și în culcușurile lor se vor culca, ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari, acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă casele de-a lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-și tu fața ta se vor tulbura. Lua vei duhul lor și se vor sfârși și în târnă se vor întoarce, trimite vei duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeule meu, cât voi fi plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoși și de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său, opus a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia.

Al preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ție ți se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, și ție ți se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea, către tine tot trupul va veni. Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi și nelegiurile noastre tu le vei curăți. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit locuiva în curțile tale. Ne vom umple de bunătățile casei tale, sfânt este locașul tău, minunat într-o dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeu, de Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe. Cel ce gătești munții cu tăria ta, încins fiind cu putere, cel ce tulburea dâncul mării și vuietul valurilor ei, tulburase vor neamurile și se vor spământa cei ce locuiesc marginile de semnele lui. Ieșirile dimineții și ale serile vei veseli, cercetat ai pământul și l-ai adăpat pe el, bogățiile lui le-ai înmulțit, râul Dumnezeu s-a umplut de apă, gătită-i hrana lor, că așa este gătirea ta. Adapă brazele lui, înmulțește roadele lui și se vor bucura de picături de ploaie răsărind, vei binecuvânta cununa anului bunătății tale și câmpiile se vor umple de roade grase. Îngrășase vor pășunile pustiei și cu bucurie dealurile se vor încinge, îmbrăcat-o sau pășunile cu turme și văile vor înmulți grâul, vor striga și vor cânta. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numelui Său, dați slavă laude Lui, ziceți lui Dumnezeu cât sunt de înfricoșătoare lucrurile Tale, pentru mulțimea puterii Tale te vor lingui și vrăjmașii Tăi. Tot pământul să se închine Ție și să cânte Ție, să cânte numelui Tău, veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu înfricoșător în sfaturi mai mult decât fiii oamenilor. Cel ce preface marea în uscat prin râu vor trece cu piciorul, acolo ne vom veseli de el, de cel ce stăpânește cu puterea sa veacul, ochii lui spre neamul privesc, cei ce se răzvrătesc să nu se înalțe întru sine. Binecuvântați neamuri pe Dumnezeul nostru și faceți să se audă glasul laudei Lui, care a dat sufletului meu viață și n-a lăsat să se clatine picioarele mele. Când ai cercat pe noi, Dumnezeule, cu foc, ne-ai lămurit pe noi precum se lămurește argintul prins, ne-ai pe noi în cursă, pus ai necazuri pe umărul nostru, ridicat ai oameni pe capetele noastre, trecut am prin foc și prin apă, doar ne-ai scos pe noi la odihnă. Intra voi în casa ta cu arder de tot, împlini voi ție făgăduințele mele pe care le-au rostit buzele mele și le-a grăit gura mea într-un necazul meu. Arder de tot grase voi aduce ție cu tămâie și berbeci, îți voi jertfi boi și țapi, veniți de auziți toate ce vă temeți de Dumnezeu și vă voi povesti câte a făcut El sufletului meu. Către dânsul cu gura mea am strigat și L-am lăudat cu gura mea, nedreptate de-am avut în inima mea să nu mă audă Domnul, pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu. Luat aminte la glasul rugăciunii mele, binecuvântat este Dumnezeu care n-a depărtat rugăciunea mea și mila Lui de la mine. Dumnezeule, milostivește despre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește, ca să cunoaștem pe pământ calea Ta, în toate neamurile mântuirea Ta. Lăudate vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe Tine popoarele toate, veselească-se și să se bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei povățui. Lăudate vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe Tine popoarele toate, pământul și-a dat rodul Său, binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule. Și să se teamă de Tine toate marginile pământului, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce urăsc pe dânsul, precum se stinge fumul să se stingă, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară păcătoși de la fața Lui Dumnezeu, iar drepții să se bucure și să se veselească înaintea Lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Cântați Lui Dumnezeu, cântați numelui Său, gătiți calea celui ce străbate pustia. Domnul este numele Lui și vă bucurați înaintea Lui, să se tulbure de fața Lui a părintelui orfanilor și a judecătorului văduvelor. Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui, Dumnezeu așează pe cei singuratici în casă, scoate cu vitejie pe cei legați în obezi. La fel pe cei asupriți, pe cei ce locuiesc în morminte, Dumnezeule, când mergeai Tu înaintea poporului Tău, când treceai Tu prin pustie, pământul s-a cutremurat și cerurile s-au topit. Și Sinaiul s-a clătinat de la fața Dumnezeului lui Israel, ploaie de bunăvoie vei usăbi Dumnezeule moștenirii Tale. Ea a slăbit, dar Tu ai întărit-o, vietățile Tale locuiesc în ea, într-o bunătatea Ta, Dumnezeule, purtată ai grijă de cel sărac, Domnul va da cuvânt celor ce bine vestesc cu putere multă. Împăratul puterilor poporului iubit va împărți prăzile, dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argentate vor fi ca ale porumbiței și spatele vostru va străluci ca aurul. Când împăratul cel ceresc va împrăștia pe rege în țara sa, ei vor fi albi ca zăpada pe Selmon. Muntea lui Dumnezeu este muntele Vasan, munte roditor, munte gras, munte închegat. Pentru ce munți cu piscuri pizmuiți, muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el, pentru că va locui în el până la sfârșit. Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii, mii sunt cei care se bucură de ele, Domnul în mijlocul lor, pe Sinai, în locașul sau cel sfânt. Suitul ai la înălțime, robit ai robii, a luat ai daruri de la oameni, chiar și cu cei răzvrătiți ai îngăduit a locui. Domnul Dumnezeu este binecuvântat, binecuvântat este Domnul zi de zi să sporească între noi Dumnezeul mântuirii noastre, Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii și ale Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfârma capetele vrăjmașilor să-i creștetul părului celor ce umblă într-o greșelile lor. Zisa Domnul, din Basanul voi întoarce, întoarce-vă pe vrăjmașii din adâncurile mării pentru ca să se afunde piciorul tău în sânge și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut am Dumnezeule intrarea ta, văzut am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt, înainte mergeau căpetenele și după ei cei ce cântau din strune. În mijloc fecioarele bătând din timpane, în adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izboarele lui Israel, acolo era venea vin cel mai tânăr în uimire, căpetenile lui Iuda povățuitorilor, căpetenile Zabulonului, căpetenile Neftalimului și ziceau, poruncește Dumnezeule puterii tale, întărește Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o pentru noi. Pentru locașul tău din Ierusalim îți vor aduce împărații daruri, ceartă fiarele dintre este, ceartă taurii adunați împreună cu junincile popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. Rizbește neamurile cele ce voiesc războaie, veni vor sol din Egipt, Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei, împărățiile pământului, cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului. Cântați Dumnezeului celui ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit, iată, va da glasul său, glas de putere, dați slavă lui Dumnezeu peste Israel, măreția lui și puterea lui în nori. Minunat este Dumnezeu întru sfinții lui, Dumnezeul lui Israel însuși va da putere și întărire poporului său, binecuvântat este Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mântuiește-mă Dumnezeule că au intrat ape până la sufletul meu, afundat-mă în noroiul adâncului care nu are fund, intrat-mă în adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Ostărit am strigând, amortizat gâtlejul meu, slăbit au ochii mei, nădăjduind spre Dumnezeul meu, mulțitul sau mai mult decât perii capului meu, cei ce mă urăsc pe mine în zadar. Întăritul sau vrăjmașii mei, cei ce mă privionesc pe nedrept, cel ce n-am răpit pe acelea le-am plătit, Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce Te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici înfruntați pentru mine cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeul lui Israel. Că pentru Tine am suferit o cară, acoperit abatjocura obrazului meu, înțăinat am fost de frații mei și străini fiilor maicii mele. Că râvna casei Tale m-a mâncat și ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra mea și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost mie spre o cară. Și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de batjocură. Împotriva mea grăiau cei ce ședeau în porți și despre mine cântau cei ce beiau vin. Iar eu, într-o rugăciunea mea către Tine, Doamne, am strigat la timp bine plăcut, Dumnezeule, într-o mulțimea milei Tale, auzi-mă într-o adevărul milei Tale, mântuiește-mă din noroi ca să nu mă afund. Izbăvește-mă de cei ce mă urăsc și din adâncul apelor ca să nu mă nece vântoarea apei, nici să mă înghită adâncul, nici să-și închidă peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta, după mulțimea îndurărilor Tale caută spre mine, să nu-ți întorci fața Ta de la credinciosul Tău când mă necăjesc, de grab mă auzi. Ia aminte la sufletul meu și îl mântuiește pe el din mâinile vrăjmașilor mei, izbăvește-mă că Tu cunoști ocara mea și rușinea mea și înfruntarea mea. Înaintea Ta sunt toți cei ce mă necăjesc, zdrobit a fost sufletul meu de ocări și de necaz. Și am așteptat pe cel ce m-ar milui și nu era și pe cel ce m-ar mângâia și nu i-am aflat și mi-au dat spre mâncarea mea fire și sensete mea m-au adăpat cu oțet. Facă-se masa lor înaintea lor cursă, răsplătire și sminteală să se înturece ochilor ca să nu vadă și spinarea lor pururea o gârbovește. Varsă peste ei urgia Ta și mânia urgiei Tale să-i cuprindă pe ei, facă-se curtea lor pustie și în locașurile lor să nu fie locuitori. Că pe care Tu l-ai bătut, ei l-au prigonit și au mulțit durerea rănilor lui. Adaugă fără de lege la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptatea Ta, ștergi să fie din carte celor vii și cu cei drept să nu fie scriși. Sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească, lăuda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și îl voi preaslăvi pe el cu laudă. Și va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânărul căruia îi cresc coarne și unghii, să vadă săraci și să se veselească, să căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. Ca auzi pe cei săraci, Domnul, și pe cei ferecați în obezea să nu i-a urgesit, să-L laudă pe el cerurile și pământul, marea și toate câte se tărăsc în ea. că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile lui Iuda și vor locui acolo și îl vor moșteni pe el și seminția credincioșilor lui va stăpâni pe el și cei ce iubesc numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu, ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te să se rușneze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă înapoi și să se rușneze cei ce-mi voiesc mierile, întoarcă-se îndată rușinoase cei ce-mi grăiesc mie, bine, bine, să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule. Și să zică pururile cei ce iubesc mântuirea ta, slăvit să fie Domnul, eu sunt sărac și sărman, Dumnezeule, ajută-mă. Ajutorul meu și izbăvitorul meu ești tu, Doamne, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

Doamne, Doamne, strază gurii mele și ușă de îngrădire în trezorul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi dezinovățesc păcatele mele. Oamenii ce fac fără de lege și mă voi să-ți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra iar unde lemnul păcătoșilor să nungă capul meu. Încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de peste încă judecătorilor, auzise vor grările mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ sau rupt pe pământ. Risipitul sau oasele lor lângă iad, căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa întinsă mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că de-a vrăm rează lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, vărsau voi înainte lui rugăciunea mea, necazul meu înainte lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascunsă au cursă mie. Luat am seama de dreapta și am privit cine era cine să mă cunoască, perita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii, ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-a întărit mai mult decât mine, scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până în ce vii răsplătii mie, dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale culoarea minte la glasul rugăciunii mele.

Sfântei slave Tatălui Celestiului, fără de moartea Sfântului Fericitului Iisus Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de soare, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea, fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

că ție, judecătorul cel înfricoșător, iubitor de oameni, și-au plecat capetele și și-au făcut urmași robe tăi. Nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea. În seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrăjmașul, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte, de rel de aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și prea slăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace, cu văzurul ochii mei, mântuirea ta pe care ai gătit înainte feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum

Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătate.

pentru fericiții și de apururi pomeniți ictitorii acestui sfânt locaș, și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinții frasei noștri, drept slăvitori creștini,

0: Preoți slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Preasfântă Născătoare Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule!

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii tale, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Calinic, Veniamin și Mamant și a Sfintei Muceniții Teodota cu fiii ei, a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și cu rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești, pe toate le plinești. Misterul bunătăților, Zătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă. Dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atoțiitorului, Sfântă Maică, rugăciuni pentru noi a doua acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, și Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nesatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alinele cuvioase. Și mă mântuiește prin rugăciunile Tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată îndulcet și vicleșugur am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă dicălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit, sunt eu ticălosul, ci ție Mântuitorului tuturor strig. Fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de hară care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabul risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale iarăși cu acesta mă împac. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasă soartă a sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiești. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. prea frumoasă mireasă lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Numele păda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de-a roade bune, dar tu, picurând roa minei tale, de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămară cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta. Dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și animei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multe lipse a slăbit, căci am îniat pe Dumnezeu pe care, cu rugăciunile tale, îmblânzește-L spre mine. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovăsuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și îl arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii, toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrmâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

0: Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine ți-a cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Lacrimile și osenelile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări, pe Dumnezeiasca Parascheva,

0: Tore cion credițotă Paraschevo, nu înceta cu fierbințeală a rugat pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți.
1: Înțelepciune drept.

Zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri, să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide.

0: Rămâne-ți, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viață, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bună spărire și chivernisire a robilor și a roabilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă, toți care s-au pomenit și se pomenesc în sfântul cașul acesta și a robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Bătoșăneanu, Arhimandrit Iudosoftei Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconi Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, mânahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epicaria și Nectaria, Roasăfoarele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu toți membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulia și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu. Și pentru ca să li se ierte lor toate greșala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Cel ce nu voiești moartea păcătoșilor, ci să se întoarcă să fie vii, îndură-te și miluiește pe robi și pe roabele tale care stau înaintea ta și toți care sunt bolnavi, toți care sunt în patul lor de suferință, milostive, contenește-le boală, ușurează toată patima și toată neputința, încetează răceala, potolește-le ferbințeala, tinde-ți mâna ta cea tare și ridică din patul durerii, precum are când pe fiica lui Iair, sănătos și arată, rugăm-ne ție, întru tot milostive, Doamne,

0: Cel ce nu voiește moartea păcătoșului se întoarcă să fie vii. Fă un izvor al vieții, fă-ne vii pe noi cei vrenici de moarte, după judecata ta cea dreaptă, că Tu ești Dumnezeu, Dumnezeu care stăpânești vii și morți, și nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolele cele molipsitoare, nici cu războiul. Cu strigare tare, într-o amărăciune a inimii, cu lacrimi ne rugăm ție. Auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeu, Remântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează!
0: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de brinț, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maice noastre Parascheva, a Sfântului Erat, Iosif cel Milostiv, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Calinic, Veniamin și Maman, și ale Sfintei Mucenici Teodota cu fiii ei, a căror Sfântă pomenire o să vă știu, ale Sfinților și Drepților, Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, și cu rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să primească Sfintele noastre rugăciuni. Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Ierar, Sfântul cel Milostiv, Sfânta Mărturisitoare Blandina și Sfinții pe care noi astăzi îi pomenim, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, casa, familia și toată activitatea pe care o să vă știu. Iar nouă tuturora să ne ajute pe calea mântuirii. Întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Doamne ajută!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer,

ca și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers au mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele femei, și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți cu miresme să ungem trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri, celui ce nu scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, ceea ce dai celor